0: 내가 조심하라고 하면서 와 그게 왔다고 저 왔다고 밀렀네 원래 아동미또 가고 심하는 거죠 데리고 와 길이야고 심하죠 아 그게 갔다고 왔다고 망에 있는 네가 왔다고 이심하게 자고 미는 네 비다 갔다고 야 갔다고 했다 다나 타이메일링 하려고 내가 우야 항했다고 아기 길리게 왔다고 ഞാൻ ഇഷമസ്സുകൂട്ടുകളിലാകുമ്പോൾ Niwo bit ilagayang ata nunarin ni Tana ukaw sila daka pingayogu yao alo ni akitoa uta katawalu ni tayo makisya ni niwe sa yutay ka ni akikiligi ako mahto tayo may lingalak kat asya ko so kayang ito kaw yigil si madyo tayo ma ukaw sa kiligi lunga man na
1: tayo may
0: lingalak nga kuyan namin
1: ei la khoi na me tu sak sa yun na sa gabe ta ba wote ei la ngi ko te man na kanu ro ya ili sinning ngak tu ni tu sa yu makattak tu gun ni khigilak ta ba man na ro tu kanu ili ngak kattak manga ta ei la kanu isu mangi katta yang manga si tu sa yu ma tu innak tu go okara yun nak tu si 1-888-896-4135 amma tamani ikarong ni 979-6151 man na okara yu kaksi mangi masuri tu sa kan na ro kuktay
2: Ila kona tu kuru tai watu Ayona tu kuru Kiheni maki gaaluti Kajuhige meamuti inuge akhaadi